Na kwa hiyo usun tamena et tau karun taun wanika ye roite yondo nous. Usun sinana e pintonga itapita uya miang. Maane na wanika ye ina nous. Tarin tamena yote papinisto tapueran. Katasa penesto ino nous. Usuono puna eri meurua pare rossa ion tapita ue miang o meyaki. Sakosa meta kukurei payasa ni keaka vetiana tirenga taukarun teun. Ntaka wapong onouan nakitopa uo tanga wapima onoua. Pukini metina eaponi koro arakina. Tapatana evenen dau ironu kusikana. Emi mere. No nouri yon pikene peu. Ni kaitara taumane pong. Sako inkami arausu ni kapene na konna ratawa tame. O ni katikiroi. Ni katikiroa na pe manangana na kon tiawa ni meua tapakantai. Ane meiru ya nausu o puna o nasina ikasi kui maina metangirana. Awa yu idia na tianine apentiroi metakapaya.

Hani hani o anari ana kiron de to wari Daniel Ray Costello me kunana. O anara ta ingai wapui me wa de minisi muin to wana. A yong kan ne ko ka kinara ka tanwa ta ki atangira kiri kio kia ta ka watai.

Hau ayo nape tuwana te tebo busi ere tangira kina kona kia kanga iti akana. Hau ya po po arangamba kwa katanga kuna ni kiepu ari kasika ni korana. Pa muanteri ringa kina no uyai ni manevena. Ni manevena au ena mamirakiro ai korapa. Hau ya karapa kona pe ankoe David kakia kia kia kuna meuri nepe ankoe me namtapa meikani. Hau ya onkani metenda no maro katangiria kasika ni korana. Bayro wiya kainte tikiyang ni makene ke kona kamya woi na nom nongong ram me kanne sina kamya urana pe dari kemke nongran nakon kunan na pe moyo.

Hi, pun teme tuan ben bus mai ro kon danan meten nano ke ke kuna ke ata ira kina koya yan me ori fm 89.9 nakom gera ko manga sparo ni ra ke ke nde siran de te de monta ira ke yon kana ye kuna ma kotang ria pe na ngura ye kinak ya kotang ira kana ko na yan me ori fm 89.9 kwa reita ke ni message na kon na facebook page ppa me ori fm 89.9 sina dauro ni wa kina ko ai bukin ngura mam ta inkai ye pun si wa ono wari ki demenis mi angkai yo enang itira ono wa ke uringan pon roi suwa ha kona manga tauro ait kin ko kha nguram men tirun kar kir oro men panan ki dipas am dongoro ngon ki dipas ke rata yeresna mosra ai kan wanara rawan ka kus na pe ayo ke en pon roi suwa ke en tita irika yo yon me uri fm 89.9 sina tauro ai ngwa kina ko sina ke ina ko motta ina ko yakan up40 ke me kuna yetukoran

Awa yo nepe tuwana te temete nana le tangira kina kona ya kanga ite akana. Mauri FM 89.9. Haa ya bubu siko kuna ni makin. Pa enaka miyawa na nona nasiu wa yo. Nei nasiu wa yo maikara. Na wangura ya inkai ya tape nda maraki. Haa ya karapa kona pea nkwe ke kuna mauri nkwe. Pwene ya Simon Sony kendro na kira nepe nara program ni kakipusa yo. Oyong kan ne kunan na pemara ko tangiria kunan makin ke ana kiro ni pouta puke te na kamya wona non ngora ye ke na simman ne maikara ke nte tumon tairi kayo

Mene mi no ram kuna mte tokora na na ya karo ira na rata inte nga pong ayo ya puni tira roi wanua ke nuringa ne pon roi wasna to roi ni wa kina kan wan ra wan kak bus meten na nom program ke kuna ke tangira ke katanga ki yo an mauri fm 89.9 na to roi ganen de sikume ka pinen ka kan no ram nam katan wa tari tangira kina konan tinga pong ayo